0: Radio Solo. Klokken er 7:30.
1: Solo. Gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Gode sange døgnet rundt.
2: This is Rita Ora.
0: Radio Solo. Vi giver dig gode sange.